lộ từ bắc mình xa đột ngột ập đến. Mỗi bức tường là một tác phẩm duy nhất. Đến rồi đi.

Động tác 1, vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 3, 2, 3, 4, 5, 6.